0: Chișinău este ora 6. Dance FM.
1: Dimineața începe cu 101.3 FM. Avem o oră de trezire. Bună dimineața.
0: Dance FM.

sus, tot mai sus, tot mai sus, mai sus din nori. Ca să cad încet apoi, să se transforme iar în mii de culori. Ea nu poate fi ispitită de iubirea cuiva, ci doar se poate mula dacă simte. Încep când s-o prinde, s-o pierd într-un joc, într-un joc de cuvinte. Cu mine tu ești tu când ești cu minte, ești altă cu altcineva când faci isterii. De vină o fi vinul câteva, fără veșminte, să vină ceea ce divină te vezi dulce.

0: astăzi vă dau o provocare. Ghicește, yeah. Ziua lipsește, noaptea apare, fără el nu vezi. Ce e?
1: Felinaru.
0: Ziua lipsește, noaptea apare, fără ea nu vezi. Ce e?
1: Felinaru.
0: Luna.
1: Da, vezi, fără lună.
0: Ne mai documentăm, ne mai documentăm și revenim cu un mesaj. Până atunci, Delia, să ai o zi fantastică astăzi la școală.
1: Și așteptăm și răspunsul corect.

0: așteptăm provocări în continuare. Până atunci te provocăm noi să vii cu note bune astăzi de la școală. Așa și vreau să-i întreb pe toți copiii. Deja ați început numărătoarea inversă pentru luna mai.
1: Precis.
0: Calendarul ăla cu, da, da, cu, da, carioca, da, cu...
1: Ce? Nu, nu,
0: nu,
1: cred,
0: nu ai avut niciodată?
1: Nu.
0: Nu, eu știu că mie îmi plăcea, știi, ultima lună sau înainte de vacanță, cu carioca roșie luam și trasam pe cifrele care mi-au, sau zilele pe care deja le-am trăit la școală și așteptam cu nerăbdare marea vacanță. Voi cum așteptați vacanța și în genere cum petreceți această zi frumoasă de marți?
2: Katie ne scrie bună dimineața pe TikTok, bună dimineața!
0: Bună, bună dimineața! De unde ne ascultă Katie? Bună dimineața!
2: De unde ne ascultă toată lumea care se uită

0: Sare și răspunsul din Vada lui Vod, municipiul Chișinău.
1: Sare și în Vada lui Vod, astăzi sare și la Chișinău. Apropo, Felice, astăzi este ziua ta internațională.
0: Da?
1: Da, pentru că este ziua internațională a prințeselor. Și așa cum, da, și așa cum ieri tot voiam să instituim aici o serie de legi și reguli, da? Și am ajuns la concluzia că ți se potrivește acest titlu. Păi să știi că astăzi poți să vii cu
0: mai tu știi că
1: cu o bucată de tort.
0: Da, trebuie să primesc. Tu știi că îmi place.
1: Păi mai întâi ca să primești trebuie să dai.
0: Nu, prințesele nu dau. Deci că mi-ai făcut ziua mai frumoasă.
1: Da, uite, să știi că astăzi este ziua ta pentru că e pentru toate prințesele.

0: s-a referit calendarul zilei, dar și cei care se simt prințese în viață și în suflet, păi să fie astăzi și despre ziua voastră. Privet всем! Ne scrie Evgenie Jeca, udașnova dnea, și avem un răsărit fantastic.
1: Da, e frumos, a manifestat.
0: Da, ați surprins exact o bucățică din suflet. Alexei Zanoga ne scrie: Маша родная моя, оставайся всегда такой, какая ты сейчас. Я самый счастливый с тобой и хочу видеть тебя такой, как ты сейчас. Bună dimineața pentru Маша, bună dimineața pentru Alexei, bună dimineața.
1: Bună dimineața pentru Sergiu care ne-a scris bună dimineața.
0: Bună, bună dimineața. Pe Alexei Zanoga îl anunțăm oficial că astăzi nu avem Music Battle, dar

0: Publicitate. Hei, hei, tu, da tu, stai puțin. Cauți un laptop nou? Atunci grăbește-te la openbox.md. Doar până la sfârșitul lunii ai 20% reducere la laptopul tău de vis. Ne găsești în Chișinău, strada Andrei Doga 31, openbox.md, unde visele digitale devin reale. Te așteptăm!
1: Cu Star Card de la Victoria Bank câștigi de la prima plată. Primești până la 500 de lei în puncte Star Welcome Bonus după prima tranzacție. Iar dacă faci plăți de minimum 500 de lei, intri în tombolă pentru 5.000 de lei în puncte Star. Deschide acum un Star Card de la Victoria Bank. Promoția e valabilă până la 31 mai 2026.
2: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani 88/4.
0: Publicitate.

0: Nu!
1: Nu?
0: Nu?
1: De ce nu?
0: Că nu e timpul!
1: A, ok, pentru cei care s-au trezit să fie timpul să mai schimbăm nițel racu, din tradiția.
0: Gata.
1: Așa, ai văzut?
0: Racu,
1: am și schimbat câte ceva. Sergiu Blicaru ne scrie bună dimineața, Redmond ne scrie dobre utra, ne uspela scrieți glaschia tutra mantica sutra at Alexeia. Exact, exact, pentru că așa e frumos să începem ziua cu romantică, luând în calcul că astăzi e și ziua prințeselor și atunci...
0: Da, gata, că mai
1: nu, nu, nu, nu, și atunci când suntem îndrăgostiți, da, întotdeauna persoana care e în fața noastră e o mică prințesă și un mic prinț. Așa că ar fi păcat astăzi să nu începem la capitolul romantică. Ce se întâmplă pe TikTok?
0: Invităm pe toți pe TikTok să stăm împreună, să petrecem timp frumos, să ne zică lumea de unde ne ascultă și ce e clar ce am zis, că începem cu racul. Horoscopul de la 7:30.
1: Uite că dacă o luai tu înainte, să știi că începeam cu scorpionul, pentru că avem solicitare de scorpion pe canalul de Telegram. În altă ordine de idei, dacă mai aveți fotografii cu răsărituri frumoase, surprinse de prin colțurile Moldovii și a întregii lumi, din Peru, de exemplu.
0: Auzi, dar și ce m-am gândit eu? Hai. Facem azi horoscopul la 7:30, cum îl facem noi de obicei, sau îl mutăm azi și îl facem la, nu știu, 7:20?
1: Uite, decizia ți-a
0: aparține.
1: Decizia ți-a aparține. Tu doar ridici un deget și decizi.

0: surprind multă liniște.
1: O, ce frumos! Eu sunt încântată când văd cățoi, pentru că și eu am un cățel acasă. Igor ne scrie: bună dimineața de la Coro, un salut din Germania. Coro este...
2: Coco.
1: Coco este superb, superb, un cățeluș superb. Am impresia că este inițial gălăgios și foarte alintat, dar așa este bine unui cățel.
2: Dar poate e câinele cu minte.
1: De ce zic că am impresia? Pentru că această rasă este caracterizată așa. Sunt mai gălăgioși inițial.
2: Prima dată am auzit asta.
1: Asta că tu, dar eu am studiat când mi-am cumpărat cățel. Și dacă fetițele voiau șpiț,
2: dar nu m-am gândit niciodată să-mi iau șpiț. De aia nu m-am.
1: De asta
2: nu
1: și zic. Dar conform statisticilor este un câine nițel mai gălăgios. Uite, Igor, o să ne confirme sau o să ne afirme.
2: Bun, atunci pot să vă zic eu că dorința voastră, porunca noastră, da, da, așa că la 7 și 19 minute...

0: micuț.
1: Uha, dar eu așa de tare m-am concentrat să intrăm la 7:19 cu horoscopul, că am și uitat cu ce semn zodiacal începem.
2: Începem cu rac.
1: Deci rac, apar șansă prin colaborări și interacțiuni sociale. Comunicarea deschisă te ajută mult.
2: Da, Leu. Iertați-mă, e piesa mea preferată, dar am drept, am dreptul, sunt prințesă. Leul oscilez între dorința de distracție și responsabilități. Relațiile cer mai mult echilibru.
1: Pentru Fecioară, oportunități apar prin oameni apropiați sau grupuri. Nu e o zi să faci totul singur.
2: Balanță, posibile tensiuni legate de bani sau decizii în cuplu, parteneriate. Discuțiile pot deveni sensibile azi.
1: Scorpion, intuiția e foarte puternică, dar pot să fie cu mici neplăceri. Există tendința de reacții rapide, situațiile pot deveni intense.
2: Săgetătorul, întârzieri sau mici frustrări pe parcursul zilei, relațiile rămân într-un punct stabil.
1: Pentru cei care au vrut să începem horoscopul la 7:20, urmează și ora voastră. Capricorn, nevoie de a spune clar ce simți devine importantă, emoțiile ies mai ușor la suprafață.
2: Vărsătorul, progres prin proiecte de grup și interacțiuni sociale, ideile sunt bine primite.
1: Pești, șansă de afirmare sau avans profesional dacă iei inițiativa, context favorabil pentru vizibilitate.
2: Berbecul, tensiuni în comunicare și posibile discuții legate de bani sau informații sensibile. Spre seară, focusul se mută pe obiective personale.
1: Taur, context favorabil pentru afirmare și rezultate prin dialog, poți primi sprijin sau o oportunitate neașteptată.
2: Gemeni, zi cu intensitate emoțională și conexiuni puternice cu cei din jur, relațiile devin mai profunde.
1: Dacă nu știți cum puteți să citiți horoscopul și să dansați în același timp și să cântați și să apreciați melodia, atunci e neapărat să intrați pe pagina de TikTok, pentru că Felicia a prezentat un masterclass la toate în această oră.
2: Da,
1: așa, oho, votăta paciot, am încercat pur și simplu să acceptăm provocarea pentru că ni s-a părut și nouă ora așa interesantă. Можно висам что-то поинтереснее придумать, ну, noi
2: да,
1: le inventăm,
2: ну,
1: asta de la stele,
2: vă rog mult,
1: da. Adică toate pretențiile acolo sus.
2: Bună dimineața, fetele, ne scrie Sergi. Bună dimineața, Buburusă, ne scrie Vasia. Bună dimineața tuturor.
1: Bună dimineața, ne scrie și DJ Johnny. Neața, fetele, cochetele din Chișinău. Bună, bună dimineața. Hello.

0: Am venit să vă bucur pentru toți cei care iubesc cafea de dimineață. Și dacă cineva vă zice nu beți multă cafea că vă distruge creierul, nu. Deci acum merge un studiu în care un studiu al Colegiului de Medicină Veterinară Științe Biomedicine din Texas. Și oamenii au descoperit că compușii din cafea activează receptorul NR4A1.
1: Oh, ce fain. Și eu mă gândeam, oricine o să-mi activeze acești receptori.
0: Da, ascultă,
1: cafeaua.
0: Un fel de senzor în organism care ajută la reducerea deteriorării celulare. Deci puteți să beți cafea, e bine.

0: lucrativ, deja nu va fi doar din plăcere, dar așa pentru sănătate. Oricum, cafeaua vine cu un vâst de energie la pachet.
1: Ia uitați, stați, deci acest NR4A1 reglează inflamația și susține regenerarea țesuturilor. Tocmai aceste procese sunt legate de îmbătrânire și de dezvoltarea bolilor cronice. Beți cafea, oameni buni.
0: Așa, beți cafea, beți
1: concluzia orei.
0: Da, concluzia orei e să petreceți împreună cu noi pe Dance FM Moldova, pe Telegram și pe TikTok ne găsiți, pe internet și la 101.3 FM, ca de fiecare dată.
1: Bună dimineața, ne scrie Mirici pe canalul nostru de TikTok. Bună dimineața!
0: Bună, bună dimineața! Cristinel ne scrie: bună dimineața frumoaselor, să vă fie ziua plină de bucurie și energie, să vă meargă excelent în toată. Dianușule, te pupăcești și te iubesc și eu tot. Și eu tot, ca de fiecare dată, te cuprind. Aș tot batlăm sivodnia, adgadvă-ți budem. Am zis că nu va fi. Ca tradiția noastră spune mai nou că avem battle doar luni, joi și vineri. Dar astăzi, în schimb, vom ghici ce se ascunde sub cipre. Vrem să aducem și noi tradiții noi și vechi, așa, ca să ținem și la tradițiile mai vechi, dar să le avem și noi pe ale noastre. Așa că vă pregătim.

0: Sănătate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Cu Star Card de la Victoria Bank câștigi de la prima plată. Primești până la 500 de lei în puncte Star Welcome Bonus după prima tranzacție. Iar dacă faci plus de minimum 500 de lei, intri în tombolă pentru 5.000 de lei în puncte Star. Deschide acum un Star Card de la Victoria Bank. Promoția e valabilă până la 31 mai 2026. Publicitate.

0: Ce fiindcă am băut cafeaua de dimineață, trebuie să știm cu cine am băut-o, pentru că psihologii susțin în ultima perioadă că există doar 5 tipuri de personalitate și ca să-ți dai seama cu cine stai la masă și trebuie să-ți dai seama în primul rând cine ești tu și ca să-ți dai seama ce fel de alegeri faci în viață, tot trebuie să-ți dai seama cine ești tu. Primul timp este cel care se lucrează întotdeauna conștiincios și este conștiincios. Oamenii care ocupă cel mai înalt grad de conștiinciozitate
1: sunt
0: eficienți, bine organizați, nu știu, mie mi se pare

0: amabilitatelor. Amabilitate. Cei care au un grad crescut de amabilitate, de încredere, amabili și afectuoși cu cei din jur, sunt cunoscuți pentru comportamentul lor prosocial și sunt adesea angajați în activități voluntare.
1: Uite, asta e Diana, vă zic eu.
0: Ok.
1: Asta e Diana.
0: Așa, deschiderea către experiențe noi, tot e un tip de oameni, oamenii care au un grad ridicat de deschidere către experiențe noi, sunt suflete aventuriere, pline de viață și cu o imaginație incredibilă și, bineînțeles, cei care sunt nesiguri pe ei. Oameni nesiguri experimentează un grad ridicat de instabilitate emoțională. Reacționează destul de dur și au numeroase emoții neplăcute. Nu știu cu cine ați băut azi dimineață cafeaua. Eu de azi voi fi atentă la oamenii din jurul meu și cred că și la mine voi fi atentă. Pentru
1: eu
0: că...
1: am zis care ești tu, direct pe față, dar cred că știai și singură.
0: Deci voi ce tip de personalitate aveți și în genere, cum vă e

0: date.
1: Pentru că vreau atenție.
0: Așa, ci că așa va face atunci când va avea o mică împărăție. Multe, multe legi interesante. Ai și o întrebare. Gde râțării Kruglava stăla? Îi adunăm, îi adunăm. Masă rotundă avem, împărăția o facem. Prințesa, prințesa este. Astăzi e și ziua internațională a prințeselor, așa că toate ustensilele la îndemână mai rămas să avem și râțării. Dar cred că se rezolvă.

0: Am recepționat mesajul, neața fetele cochetele, avem și pe TikTok, am văzut, gata. Am văzut
1: bună dimineața, bună dimineața cu inimioare din partea noastră, virtuală, pentru că altfel nu se poate. Sper că cu inimioare și din partea voastră, pentru că aveți posibilitatea și bineînțeles că

0: fără probleme.
1: Felicia va veni cu un aparat din ăla de tot ce de acasă, dacă da, am, pentru am, orice eventualitate.
0: Am asta, da, o vală așa, că fără nicio grijă.
1: Rotundă, Felicia, rotundă.
0: Da, e o vală din aia șmecheră.
1: No, cuvântul...

0: Avem așa o întrebare, top 10 ne întreabă ce fac fetele. Fetele râde,
1: râde dimineață, se distrează. Vă așteaptă și pe voi.
0: Deana își bate, o să mă plâng acum, Deana își bate joc de mine,
1: da.
0: De împărăția mea.
1: Exact. Nu, nu, nu, eu cu maximă seriozitate.
0: Și
1: dar
0: eu cu maximă seriozitate vă zic că eu accept răspunsul ăsta de dimineață. Să mi se zică top reutra.
1: Dacă nu fac eu mâine această situație, uite să vezi. Adică vin,
0: vă rog frumos,
1: poclonul vine în fața ta, chiașna,
0: vrei?
1: Vrei să fii chiașna, uite, vei fi chiașna. De mâine

0: întâi mai.
1: N-am muncit.
0: Am muncit, am făcut curat. Uite, prințesă, dacă mama zice că trebuie să mergem la vilă să facem curat, mergem și facem curat.
1: În concluzie, fiecare prințesă are o regină mai mare care

0: alegere decât cei care, bă, puteai să pui deșteptătorul dimineața și să fugi de acasă.
1: Nu, că ea se trezește
0: înaintea. Ca o prințesă răzvrătită
1: înaintea mea și avea să mă prindă din urmă. Am fost cu vaporul, ne mai zice top 10 pe timp, mai frumos.

0: Nikita, sperăm că Nikita ne ascultă. Bună dimineața, Nikita, dacă ești împreună cu Dance FM Moldova, ne dai așa un salut.
1: Băi, cu gândul ăsta m-a dus pe mine la Nikita, care ne scrie nouă în fiecare dimineață, să-i salutăm părinții, să-i zicem că totul e bine. N-am primit mesaj, dar eu oricum mă fac treaba. Dobre utre всем.
0: Da, și cu mulți bani să fie și cu
1: succese.
0: Da, și cu o zi minunată pentru părinții lui Nikita și pentru Nikita, bineînțeles. Acest cântec este special pentru Alexei Zănoga. Știu că l-a solicitat pentru Music Battle, dar luând în calcul că astăzi nu avem Music Battle, da, în schimb cântă cu față parte din playlist-ul Dance FM.
1: Diana e bună până la ora 9.
0: Da,
1: de la 9 ea se transformă și e polițistul

0: aceste călătoresc să profite de orice moment frumos. Avem așa răspuns frumos.
1: Da, și de fiecare dată în valiza cu care o pregătiți pentru călătorii și cea imaginară, nu uitați să puneți și undele 101.fm sau Dance FM Moldova, pentru că cu certitudine împreună cu noi călătoriile sunt nițel mai vestele.
2: Da, nu că ne-am lăudat. Da.
1: Nu, dar păi dacă suntem una,
2: chiar ne-am lăudat.
1: Una dintre noi, dacă e prințesă, păi avem și dreptul, adică nimic nu ne este interzis.
2: Chiar ne lăudăm
1: Măria
2: fără rușine.
1: Vania Vanone scrie: bună dimineața, să aveți o zi zâmbitoare, cu mulțoare și energie pe măsură. Mulțumesc. Nu avem astăzi Music Battle, dar dacă găsim melodia, o includem aici în playlist.
2: Este castelul din Köhem, din Germania. Nu știu dacă am și corect, dar cred. Mă strădui.
1: E foarte frumos. Oricum, arhitectura Germaniei e ceva mai specială.
2: Da, da.
1: Și sunt multe lucruri care merită de văzut. Am văzut și eu câteva castele de acolo. Am fost și în interior și nu dintre cele mai spectaculoase. Îmi imaginez ce se întâmplă la cele mai spectaculoase.

0: nu-s căscat, dar totuși am căzut. Și parcă nu-s naiv, dar totuși am crezut. Am povești de genul științific cu fantastic. În cuvinte goale, în zâmbete din plastic.
1: E și foarte ieftin să intri în castel, e frumos. Și e bine, apropo, astfel atragem și noi mai mulți. Bine, Germania. Eu încă nu am castelul meu. Da, spre asta tindem. Urmează, spre asta tindem. La Dumbrava o să-l fac dacă ceva. Semion Curleac

0: publicitate.
1: Vrei să faci o super afacere?
2: Te rezolvă KFC cu noul top meniu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere. KFC.
3: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
4: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition.

0: Ziceam că vorbim mai mult de Germania, dar după am aflat și de Belgia. Belgia astăzi e friguroasă. Băieți, vreau
1: la
0: să zic, îmi pare rău.
1: Nu, Felicei nu-i pare deloc rău, pentru că la ea e cald și noi am manifestat. Adică cumva pentru voi regretăm, dar suntem atât de fericite că la noi e soare și e bine. Da, mamă, ce câine drăguț. Chiar aș fi curioasă dacă este al tău și ce rasă e, cum îl cheamă. Și Felicia și eu avem cățele acasă, așa, o pufoșenie din aia foarte drăguță, exact cum e și al tău. Eu am impresia că el cerșește ceva, sau bunătăți, sau atenție, sigur, sau dragoste, sigur. Sau luat în brațe, dar cu certitudine. În genere, în Germania, natura e superbă. Și pentru rățiște, mulțumim, și pentru fotografii, mulțumim. Vă mulțumim pentru toate fotografiile pe care ni le trimiteți, așa, în câteva cuvinte.

0: îi salutăm când ne ascultă cei mici acum la moment care sunt într-un spre școală. Ziceți-le părinților să sărbătoriți și azi.
1: Cel puțin așa, solicitați cu mai multă seriozitate un cadou pentru că meritați.
0: E sărbătoare. Neața ne scrie Roma pe TikTok. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!

0: is a ghost town.
1: În Chișinău este ora 8 de Dance FM.
2: Nața,
3: în Chișinău este ora 8. În schimb, în lume cred că se întâmplă altceva pe ceasuri. Nu contează ce ora arată, contează că sunteți împreună cu noi și contează că primim fotografii simpatice, fotografii inspiraționale din întreaga lume. Bună dimineața la o nouă oră, rămâneți pe Dance FM, pentru că e ora în care încercăm să vă provocăm și sperăm să răspundeți la provocările noastre. În câteva minute va fi făcută și postarea pe canalul de Telegram, dar ne urmăriți în continuare pe canalul de TikTok

0: Doar un om ne scrie neața, bună dimineața.
1: Bună, bună dimineața. Bună dimineața, o zi superbă. Sper că ați ajuns cu bine la grădiniță, la serviciu și sunteți montați așa pentru multă energie și multă implicare în ora ce urmează, pentru că trebuie să decodificăm melodia. Avem 10 cifre, sub fiecare cifră se ascunde câte o melodie.
0: Polul este pus deja pe canalul nostru de Telegram. Tot ce trebuie să faceți este intrați, să votați un anumit număr, nu știu care vă place.

0: toate și să adunăm așa o listă mare cu câștigători, pentru că se va da și concurs între cel care câștigă cât mai multe melodii. Tu crezi că astăzi ajungem să le decodificăm pe toate 10?
1: Nu.

Felicia mi-a zis să mai repet o dată textul. Eu, în schimb, am așa o plăcere deosebită de la acest cântec. Deci, avem 10 numere, au început să fie votate, sub fiecare număr se ascunde un cântec. Cifra care va primi cele mai multe voturi, eu voi încerca să dau o sugestie împreună cu Felicia despre cântecul care se ascunde. Ați ghicit primul cântec, încercăm să-l decodificăm pe al doilea, tot așa, până le decodificăm astăzi pe toate cele 10. Bineînțeles că voi face și o listă cu cei care ghicesc cât mai multe.

0: 7:25. O melodie emoțională, ușor cinematografică, dacă e să
1: foarte
0: ne referim
1: mult
0: la...
1: Îmi place, Diane.
0: Da, foarte mult îmi place mie și nu doar mie, pentru că atunci când o propunem pentru Music Battle este votată. Așa că nu vreau să dau prea multe sugestii de la început, vreau să văd dacă v-ați prins. Așa, pe emoție, pe cinematografie, pe linie melodică, pe un mesaj subtil, pe multe figuri de stil și așa. O melodie idilică din punctul meu de vedere. Cifra 7.

0: cinematografic e despre dragoste.
1: Da.
0: Despre acea persoană.
1: Eu cred că dacă dau cel mai mult din casă, fără să zic nimic despre melodie, e faptul că cântecul pentru mine e mai așa. Da, Diana, wow, wow. Diana, după cântecul ăsta, moare.
0: Deci, e despre ce, cu ce putem să umplem sau cu ce vine o persoană pe care o iubim în viața noastră.

0: publicitate. Vrei iPhone sau PlayStation? Acum e foarte simplu. În doar câteva minute descarci aplicația MyBank, devii client și deschizi un card red gratuit pentru un an. Participă la promoție până pe 31 mai cu MyIB și Visa. Detalii pe myib.md sau la 1313.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Când disconfortul din picioarele tale te sperie, edeme, durere, greutate pot fi primele semne ale varicelor. E timpul să acționezi! Flebodia 600 acționează asupra venelor din interior, ameliorând rapid primele simptome ale varicelor. Flebodia 600, primul pas spre sănătatea picioarelor tale.
4: Acesta este un medicament, citiți cu atenție prospectul, dar pamanul este neplăcut, adresați-vă medicul sau farmacistului.
5: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an, reduceri de până la 1000 de euro, schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău, intră la noi pe site maxauto.md.
6: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
7: Обновляй технику легко и выгодно. В Максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев и суперценами на Electrolux и Aygo. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
8: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petrecani 88/4.
0: Publicitate.

0: melodie se ascunde sub cifra cu numărul 7, că abia aștept să ascult această melodie. Deja am și pregătit-o. Vă dați cu părerea și ajungem la răspunsul corect.
1: Da, sau puteți să puneți întrebări ca încet, încet să ajungem la răspunsul corect, să vedem și să trecem la următoarea melodie.
0: Da, mie mi se pare că atât de mult am dat din casă, că deja este clar din capul locului. Vedem ce se întâmplă.
1: După dragoste îți rămâne de obicei așa ceva.
0: Da, sau când e prea multă dragoste, omul

0: Dacă Britney ar cânta în română.
1: Am luat-o, nu, lasă, asta a luat-o personal. De la fraza doar Feliciei nu îi place.
0: Păi dacă nu îi place, nu?
1: Și voi spuneți Britney?
0: Nu, da, Britney? Și Britney, da, și ea e leșinată după Britney. Este leșinată, nu.

0: dată din playlistul nostru. Știu un cântec de la Ada care îmi place. Două, trei. Trei de la Ada îmi plac foarte mult. Dar de la această interpretă îmi place doar acest cântec. Cu ce rămânem noi în viață atunci când vine Andra? Nu, dar aproape de Andra. Aproape, așa. Fonetic ar fi aproape de Andra.
1: Păi eu nu știu, nu comentez și nu zic nimic.
0: Pentru că nu-ți place.

0: Micuță, așa, cu foarte bine
1: arată. E blondă?
0: Da, cel puțin în acest clip la care, sau la piesa la care ne-am referit, e blondă. Așa, suavă, gingașă, exact.

care sau despre o paletă pe care o lasă persoana iubită în viața celuilalt, în viața partenerului, atunci când e vorba despre iubirea adevărată. Apropo, o piesă care s-ar potrivi foarte mult cu istoria de dragoste care face Ora Magie aici pe canalul de Telegram.

0: хочется дать правильный ответ. Еще оттуда de mult vreau să ascult această melodie, nici nu vă imaginați. Emoție, culoare și contrast ar fi trei cuvinte care o definesc. Cred că am spus tot ce se putea spune. Foarte apropiat numele interpretei de numele Andra, fiindcă a fost dat Andra.
1: Da, să vă zic ceva, dacă dau eu cel mai mult din casă, e că dacă nu mă înșel, zilele trecute, săptămâna trecută, ea a fost la...
0: A fost?
1: La Music Battle.
0: Bă, a fost suficient de des și...
1: Da, dar a fost chiar acum, nu de mult, că eu țin minte că m-am certat cu tine într-o zi.
0: Nu, nu este Antonia și ca stil instrumental și ca aranjamente cam departe de Antonia. E mai mult spre Vemotans, vorbesc ca stil, da? Da, mai mult Irina Rimes.

câtă stare, câtă emoție. Bineînțeles ce sunt fericite. Andia Pata de culoare este o melodie care îmi place mie foarte mult. Foarte mult îmi place. Deci prima a spus Andia Sarivan Dina, după că prima a spus Andia Pata de culoare, dar Vica Donțu a spus Andia pentru prima dată. Sarivan Dina, nu. Sarivan Dina a scris Andia, după care a completat Pata de culoare. Nu contează, contează că ați ghicit această frumoasă melodie și vă sunt recunoscătoare pentru acest lucru. Vă las să vă delectați, după care revin cu următoarea cifră.

0: Vreau să mă scuz că nu am avut dreptul să vorbesc. Avem un mesaj, bonjour din Paris. Am dat salut, bonjour, că nu am voie să vorbesc.
1: Bonjour, bonjour, ça va bien? Se matin?

0: oprit, s-a uitat, s-a nu știi ce. Nu am putut vorbi, nu mi-a dat voie să vorbesc.
1: Revandina a câștigat eu oficial această rundă. Mergem spre runda următoare pentru că mai avem o melodie. Melodia care se ascunde sub numărul 4. E o melodie care a ocupat topurile internaționale, foarte des auzită la Dance FM Moldova.
0: Nu foarte mult din cauza TikTok-ului, aș zice. Eu și foarte mult ascultată de adolescenți.
1: E despre un nume de fată. Uite că am dat foarte mult din casă pentru că avem noi aici așa un cu Felicia un debate că ghicim astăzi multe melodii. Felicia a zis că doar două și eu sunt montată pe multe.

0: publicitate. Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipa Auto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipa Auto.md. Alege inteligent. Alege Cipa Auto.md.
1: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
3: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md. Sharku Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova. Atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid. Mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
4: Moldincon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
5: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
3: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Falsna Steel, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
0: Publicitate.
6: Bineînțeles că la Gabriela ne-am referit în această dimineață. Cred că a ocupat așa toate topurile internaționale, da, datorită TikTok-ului, dar uite că nemărginite sunt căile TikTok-ului. Da. În secolul 21 este o melodie K-pop, e o melodie care prinde, așa despre o dragoste nu foarte serioasă. Te-am văzut, mi-ai plăcut, ce-am rămână
7: la
6: de
7: revedere.
6: Da, mai era așa un cântec. Serivan Dina, al doilea punct câștigat în bătălia zilei de astăzi. Și noi în câteva minute mergem spre următoarea melodie.

0: decodificat, ne mai rămân încă 8.
1: Da, da. 20 de minute.
0: Și 20 de minute. Uite, eu cred că această melodie o vom decodifica foarte repede. Îmbină elemente tradiționale cu modernul. E despre joc, despre voie bună, despre feminitate, despre puterea femeilor și despre tot ceea ce se întâmplă într-o perioadă în viața unei femei. La ce melodie și la ce interpretă ne-am referit, sau ce melodie și ce interpretă se ascunde sub cifra cu numărul 5?

0: Dance FM. Listen to your heart.
1: Ce cifră trebuie să decodificăm? Nu știu, stai că nu m-am

0: pe a câștiga.
1: Da, chiar dacă eu eram foarte uimită, știi, pentru că este așa o melodie mai veche. Nu are premii anume această melodie majoră.
0: Da, e superbă.
1: Da, dar formația care o cântă, deja v-am zis că e vorba și de o formație, are multe premii la activ și a făcut istorie în industria muzicală, în

0: utilizată la toate posturile de radio din
1: avem
0: lume.
1: Așa un răspuns, dar nu știu, cred că este luat dintr-un film. Da? Melodia are viața ei propriu-zise. Dacă a și fost interpretată sau a fost linia sonoră a unui film, nu a fost...
2: The Winner Takes All.
1: Nu. Nu.

0: Vica Donțu este cea care câștigă al doilea punct și la această oră avem 2-2. Vedem ce se întâmplă în faza preliminară. Doamne, de fiecare dată mi-am dorit să comentez meciurile de fotbal. Așa, da, am talent la acest capitol. Deci, Serivan Dina 2 puncte, Vica Donțu 2 puncte și noi mai avem, sper că timp la dispoziție, vreo 14 minute ca să mai decodificăm cel puțin o melodie.
1: Melodie cu numărul 9 ar fi.
0: Melodia cu numărul 9. Venim în scurt timp cu detalii.

0: Încercăm o melodie?
1: Da, mai avem timp de o melodie. O melodie foarte votată. A fost un music battle foarte, foarte recent. Și foarte votată. A fost câștigătoare, pot să zic eu.
0: Eu chiar voi fi pe mai multă știință. A apărut în 2007. A fost un hit uriaș la nivel global. Da, a câștigat music battle. Și eu nu m-am așteptat la acest succes. Nu m-am așteptat la acest succes.
1: Să fie

0: pauză delicioasă!
1: Cu Bosch chiar se întâmplă!
0: Vino în magazinele Volta și cumpără scule și accesorii Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică și primești un voucher cadou la Andy's Pizza! Apropo, promoția este valabilă și pentru comenzile online pe volta.md. Volta! Plăcerea de a reveni!
2: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobel te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus, 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 0673535535 și profită de ofertă. Remobel. Personalizează spațiul casei tale.
3: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
4: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank. Cu poftă de business!
5: La X-Auto, în luna mai, ne gândim la oameni. Cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători. Nu contează dacă alegi credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto, pentru oameni, nu doar pentru vânzări.
6: Publicitate.
7: Păi, bineînțeles.
8: The way I are, cântecul care se ascundea sub numărul 9.
7: Da, într-adevăr, la această
8: eu
7: melodie...
8: Eu cred că azi noi batem recordul.
7: Da, da,
8: 10 secunde a
7: trebuit. Nu ai avut încredere în noi. Uite, tu nu ai avut încredere. În schimb, eu am avut încredere în noi și mai am încredere că în ultimele 7 minute putem să mai găsim o melodie lansată recent, prezentă foarte mult și în playlist și în...
8: Căreia trebuie să-i ținem pumnii zilele astea, aș zice eu.
7: Exact, despre identitate, despre realitate, despre atitudine interpretată de cineva cu multă carismă. Ne va reprezenta țara și despre țara noastră. Cred că le-am spus pe toate. Abia aștept să văd cine e primul în următoarele

0: Dina, Vika Donțu și Colesnic Ce, câte două melodii ghicite, 6 melodii am decodificat în această dimineață.
1: E record, da? Zi ziua, recordul. Am avut că am decodificat melodia în 10 secunde, în 3 secunde, nu știu, repede.
0: Mă așteptam, ceea ce înseamnă că am avut încredere în voi și ceea ce înseamnă că vă mulțumim foarte mult pentru implicare și pentru bună dispoziție, pentru energie, pentru că ați ghicit și pentru că, uite că avem gusturi

0: primii la răspunsul corect. Bineînțeles că primesc aplauzele noastre din picioare.
1: Avem deja și prima presupunere, floare de cameră.
0: Nu!
1: Nu. Prea banal.
0: Da, da.
1: Obiectul i-a adus de Diana.
0: Și gândit, adică a fost un obiect meditat, nu așa, Țărevna, Țărevna, da, da, da, eu doar cu Maria ta și cu Chiajna din când în când mă adresez.
2: Te voi găsi, amara mea, te voi găsi.

0: Noi nu ne-am înțeles. Cine dă întrebările, cine răspunde?
1: Hai, eu dau eu întrebările.
0: Hai.
1: Deci, jucărie?
0: Bă, nu este jucărie, dar...
1: Dar,
0: nu, și, eu consider că cel care a... Nu, eu consider că și-a luat-o exact ca pe o jucărie. Nu este o jucărie.
1: Parcă ar fi o lalea. Parcă,
0: da.
1: Foarte gândit, dar nu e.
0: Da, nu e lalea. Așteptăm întrebări în continuare.

0: ai predmet. Mai depinde de persoană și cine și cum zice și vede.
1: Păi nu, care mai multe...
0: Eu aș fi mai mult pătrățos, așa, sau mai mult...
1: Ok, dar dacă ar fi și să-l, așa, să-l măsurăm în lungime, cred că ar avea în jur de 15...
0: Mai mult
1: de 15 centimetri. De aia și prefer să spun că nu este lung.
0: Da, se utilizează zilnic?
1: Nu. Adică dacă
0: E clar un nu.
1: Păi nu știu, uite, dar poate sunt persoane care îl utilizează zilnic, de exemplu.
0: Vază?
1: Nu. Cu certitudine nu e vază, dar poate sunt persoane. Tu de unde știi? De ce te implici?
0: E clar un nu.
1: Și ai zis că
0: e clar un nu.

0: pulovier de călcat?
1: Nu, nu. Nici pe ăla nu-l utilizăm zilnic, dar nu știu dacă chiar, da, sunt persoane, cred că, care îl utilizează în fiecare zi. Nu este fier de călcat.

0: de utilizare personală.
1: Nu, nu este.
0: Dacă am alergii din astea două, eu aș zice mai mult că e obiect de casă decât de utilizare personală.
1: Da, adică aș putea să-l împrumut și vecinului.
0: Da, dar nu aș zice că e obiect de casă. Depinde din ce punct. Dacă alegi din astea
1: două... Nu, nu e de casă și nu e de utilizare. Da. De data asta voi fi eu așa, polițistul mai bun.
0: Da,
1: și
0: da.
1: Chiar dacă vă Luce a zis că este ora când eu devin rea, nu e așa. Yeah. Nu e de casă și nu e de utilizare personală. Mm-hmm.

0: de apă?
1: Nu. Chiar dacă ca idee ar fi fain să mă vezi într-o dimineață cu un furtun din ăla.
0: Vă dau reminder, persoana de lângă mine doar ce a zis că e polițistul bun. Nu, nu e.
1: Păi nu e furtun de apă, nu, pur și simplu
0: da,
1: mi-am
0: doar
1: imaginat
0: că, doar
1: nu,
0: că...
1: mi-am imaginat eu astăzi cum aș veni. Eu doar cu imaginația stau foarte bine. Cu un furtun din ăla de apă, de apă. Știi, de aia și-am făcut gluma asta. Nu.

0: publicitate. Hei, hei, tu, da tu, stai puțin. Cauți un laptop nou? Atunci grăbește-te la openbox.md. Doar până la sfârșitul lunii ai 20% reducere la laptopul tău de vis. Ne găsești în Chișinău, strada Andrei Doga 31, openbox.md, unde visele digitale devin reale. Te așteptăm!
1: Descarcă aplicația EVO. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com.
2: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani 88/4.
0: Publicitate.

0: vineri să vedem dacă ne apropiem sau nu. Umbrelă.
1: Nu.
0: Carte.
1: Nu.
0: E pentru femei sau pentru bărbați?
1: Mai mult pentru bărbați.
0: Topor.
1: Nu.
0: E obiect sezonier sau anul împrejur?
1: Mai mult pentru...
0: Eu aș zice sezonier.
1: Mai mult sezonier, dar mă rog.
0: Avem și o întrebare pipă. E din imagine, dar e pipă. Nu e pipă.
1: Nu, nu este pipă. Așa, mă ujoblis ca catvetul. Nu,
0: nu,
1: nu, nu, chipiu, nici chipiu nu este.

0: mici excepții, dar eu știu dacă nu-l porți, dacă te duci undeva, hai să zicem într-o companie mai mare, să
1: da, da, cu tine,
0: să vă odihniți, powerbank, nu, nu. Sau stă în garaj, stă în garaj.
1: La unii stă și în, în garaj.
0: Da, undiță.
1: Nu, nu. Activnesti, Navicicov, Zașcali, băi, da, da, da, da, da, vă mulțumim pentru implicare și bine ați venit, așa, implicându-vă în comunitatea noastră. Noi suntem foarte fericite.

0: Capișon?
1: Nu.
0: Ruletă?
1: Nu.
0: Ventilator?
1: Nu.
0: Termos?
1: Nu.
0: În cap, în buzunar?
1: Nu.
2: Nu.
1: Nu.
0: Încercăm așa cu greu, dacă, dar...
1: Nu, nu în cap, în buzunar.
0: Ba, îți demonstrez.
1: Te rog, da, păi nu... vreau să fiu... Adică... Ascultați, da, a zis că în cap și că îmi demonstrează. Eu, după ce aflați obiectul, o filmez cum încearcă să bage asta în buzunar.
0: Ok.
1: Microfon?
0: Nu.

0: portmoneu.
1: Nu.
0: E ușor de stricat?
1: Da.
0: Eu? Da. Da, și îți demonstrez dacă vrei, e ușor. În părerea mea, e ușor de stricat.
1: Bă, nu, în conceptul meu se strică ceea ce se ciobește. Adică e ușor de stricat un pahar de sticlă, ceramică. Aici e ușor de-l distrus, de-l rupt, dar...
0: Păi da, de rupt, eu m-am referit la chestia asta.
1: Okay.
0: E de stricat, de rupt. Ochelari de soare.
1: Nu.
0: E ceva pentru pet.

0: publicitate. Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
1: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top meniu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere. KFC.
3: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldingom Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: 23 mai, marea deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
5: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
6: Pentru un stil de viață sănătos, consumați zilnic minim 2 litri de lichide.
0: Publicitate.
7: Este un obiect drept sau de forma cifrei 1?
8: Cred că mai degrabă drept.
7: Decât cifra 1, ai zice, da, drept. Da. Lumânare de tip artificii.
8: Nu!
7: Aparat pentru țigări electronice.
8: Nu, pentru că noi suntem pentru un mod sănătos de viață și fumatul dăunează sănătății.
7: Sticlă de băutură.
8: Nu.
7: Balcon.
8: Balon.
7: Balon.
8: Sorry. Nu.
7: Nu. Da. Pitard.
8: Nu, nu, nu.
7: Scaun pliabil.
8: Nu.
7: Mașină de frezat barba.
8: Nu. Tău ce în loc? Hybrid med. Da, foarte ușor.

0: Мне нравится эта просыпанная лу Редмонс, когда узнаем правильный ответ, будем вместе смеяться. Exact, și vreau să vă zic că eu atunci când am descoperit acest obiect în gospodăria mea, am râs și eu copios, nici nu știam că l-am.
1: Mă хотя бы близко к ответу.
0: A fost un răspuns care
1: foarte
0: cumva...
1: Aproape.
0: Nu, a fost din același domeniu.
1: Da,
0: da, un pe singur aproape. Răspuns, pe aproape. În rest, rece, rece, frig, frig, ger, ger, prin Antarctida suntem.
1: Dacă... De să vă dau din casă,
0: nu.
1: Că e din plastic.
0: Ok.

0: ok, adică nu îi voi permite copilului meu să-l utilizeze în modul tradițional, da. Dar din motive de siguranță, nu din alt punct de vedere.
1: Sticlă pentru apă.
0: Nu.
1: Pușă gonflat.
0: Nu. Pentru că pentru insecte. Nu, nu. Nu este pentru insecte.
1: Am putea să folosim la asta, dar nu e pentru asta.
0: Uite, se folosește ca obiect sinestătător sau cu ceva în combinație. E pentru ceva.
1: Da.
0: E pentru ceva, dar ca fapt divers, adică nu știu dacă ai putea să mergi prin o gradă să-l utilizezi așa.
1: Poți să faci orice. Eu vă mai dau moduri în care poți să-l folosești,
0: păi, da, așa.
1: Dar nu e modul lui original. Fluier pentru câini.
0: Nu.
1: E mult mai mare.

0: folosește pentru grădină?
1: Nu, dar deja au apărut întrebările care ar putea să ne ducă cu gândul la ce se folosește și de acolo e cale foarte scurtă.
0: Vă dăm un reminder, a fost un răspuns din acel domeniu foarte apropiat, aș zice eu. Din domeniu.
1: Da, din domeniu.
0: A fost doar un răspuns.
1: Haideți să încercăm să ghicim în ce domeniu se

0: fai. Nu. Brichete de aprins grătar.
1: Nu.
0: Lemn pentru grătar.
1: Nu.
0: Evantai pentru grătar.
1: Exact, la evantai pentru grătar ne-am referit în această dimineață. Felicitări pentru Vica Donțu. Ce frumos, ce frumos. Ne-am contrat nițel cu Felicia la tema dacă încape în buzunar sau nu încape.
0: Păi nu încape. Încape dacă îl pui de bucățica aia mică.
1: Bă, dar stă în buzunar.
0: Nu contează, nu
1: stă în buzunar.
0: Nu.
1: Stă.
0: Nu.
1: Voi cum credeți? Stă în buzunar
0: nu
1: sau nu stă? E un obiect care am putea să-l purtăm în buzunar sau nu?
0: În buzunar.
1: Dacă faci frigăruiul, pui așa la spate în buzunar și bineînțeles că te descurci cu
0: da,
1: carnea
0: dar
1: care stă pe foc.
0: Tot obiectul în buzunar.
1: Da, sunt așa niște
0: referi.
1: Obiecte și așa niște
0: nu
1: buzunare
0: contează.
1: Că nu prea ți încapă nimic
0: nu.
1: În buzunar,
0: nu,
1: știi?
0: Nu, nu.
1: Adică dacă ne luăm după acest aspect. Așa că mie mi se pare că el încape
0: în buzunar. Mie mi se pare că nu încape, că dacă
1: pe o bucată
0: mică nu se pune.
1: Ce părere aveți?

0: Bombonerul nu Maria se pune.
1: Sa, Maria sa nu e de acord cu părerile celor.
0: Da, normal că aș și votat de pe 10.000 de astea.
1: Ai votat? Păi am votat. Bine,
0: ai votat de pe canal.
1: Ai și tu dreptul să votezi.
0: Da,
1: adică
0: deja nu se pune.
1: Mie mi se pare că se pune. Atâta timp cât îl poți duce cu tine în buzunar, se pune. Eu sunt de

0: 5 minute de Chișinău. Weekendica 39. Vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm. Piscină încălzită 33 de grade. Saună și cuplu pe ierburi. Confort gândit până la detalii. Acces rapid pentru invitați. Rezervă experiența. Instagram Weekendica 39 06 51 41. Weekendica.
1: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
2: Publicitate.

0: pentru voi,
1: au votat pentru că
0: în
1: cap, ceea ce înseamnă că la această oră echipa mea e ceva mai mare decât a ta. Deci, Cosmos și Budit Palesna e ta ștuca, aici absolut de acord, mai ales că cromatic corespunde cumva cu costumele care am putea să zburăm. Eu nu, eu vă aștept așa cum am zis cu plăcințele aici pe pământ.

0: ce nu putea să treacă ora fără o declarație frumoasă de dragoste pentru Маша. Маша, родная моя, я сожалею, что не сказал тебе тогда те важные слова, что вернуть тебя может то, что ты пережила многое. Не быть, я только смогу с тобой быть и больше ни с кем. Я влюбился в тебя снова, и без тебя я не смогу. Скучаю по тебе. Ce sentiment frumos
1: atunci. Dacă ne următoarea întâlnire.
0: Da, și fotografii așteptăm în continuare, da. Și data anunții și noi le așteptăm pe toate. Nu plațând, da, tolica negaluși. Nu e galupță să-i dut. Știți cum? Nemulțumitul este adarul. Eu și pentru plăcintă trebuie să depun mari efort să merg acasă, să o rog pe mama să le fac. Sau să merg undeva unde se fac gustoșele ca să le procur. Opa, încheie declarația nacinaița. Da, ar fi fost nou, ne-ar fi fost trist să nu fie cu declarație, pentru că ne plac declarațiile de dragoste, corect?
1: Da.

0: așteptăm amintirile voastre, așteptăm vorbele de duh pe care copiii noștri nu o să le mai audă. Cine știe, poate scriem o carte până la finalul orei.
1: A svoi можно придумывать?
0: Bineînțeles! Bineînțeles! Ce nu facem noi pentru inspirație? Ce nu facem pentru inspirație? Deci, ce vorbă

0: Păi să pară că o vorbă care nu ne-a marcat nouă copilăria, în schimb i-ar marca foarte mult pe copiii din generația asta, pentru că a fost făcut și un experiment social pe rețelele de socializare. Trend, a fost, da. Și ce că când mama întreabă un copil din secolul 21, eu te-am făcut copilul, trebuie să răspunde:
1: eu te iubesc.
0: Da, la noi erau nițele altfel: eu te-am făcut, eu te omor. Și era cu veselie, adică pe mine cel puțin nu mă trau.

0: Uite așa.
1: Mi-e place. Schimbă mai caseta la magnetofon.
0: A, da. Și să știi că foarte multe gânduri mă duc. Adică dacă e să mă raportez la copilăria mea, nu mama, îmi spuneam, spunea bunelul, dă-i un pumn la televizor. Era așa. E, dă-i un pumn ca să ne putem să recepționăm un post sau altul.
1: Am amintit eu de o frază că ziceam, măi, eu n-am prins magnetofoanele toate astea. Eu am prins cât eram vara la bunei. Am prins, du-te, te rog frumos, coboară până în bești tu un pic și adu o cană.
0: Și acum cred că pe la, nu?
1: Nu
0: se mai aude, nu.
1: Păi dar cum să zici unui copil în ziua de astăzi să ducă în beci, să ia o cană și să aibă în cană ceva?

0: по телеку, потім прямой канал треснув би по м'яти пам'яті. Ну, ще вряв завозик кяр се солічитані тільки путаря шампун. Ну, питай фати масаж на телевізор. І тоді шампун ку тоті путаря.
1: Mihai ne scrie, Nața, dacă te duci la scăldat și te vei neca via acasă, te bat măr.
0: Ok, pe voi vă băteau măr, că pe mine mă omoră.
1: Da. Și am și o frază un pic altfel. Dacă îți se întâmplă ceva via acasă, te...
0: Asta e. Încă o dată, le tratăm cu foarte mult umor, ca pe o glumă și ca pe amintiri care în secolul...

0: Eu știu că nostalgia copilăriei noastre e cumva așa mai veselă. Mie îmi plăcea încă o vorbă foarte drept că eram mai spre adolescență, când taică-miu îmi spunea: ai grijă cum te comporți cu CD-ul că-l zgârii. Ai prins tu CD-urile?
1: CD-urile, da, le-am prins.
0: Cu e, așa. Și că mai erau și desene animate la oră fixă. Aha. Și îmi plăcea vorba asta: ai grijă că vine ora 6 și la televizor va fi difuzată.
1: Lor le era
0: animat.
1: Indiferent și cred că se bucurau dacă eu uitam că la o oră anumită aveam desen animat.
0: Iar vorba care ar speria în secolul 21 toți copiii care sunt: dacă nu mănânci din farfurie, nu ai voie să ieși afară.
1: Mamă, da, băi, dar nu stăteam eu câte orele în fața farfuriei de borș.
0: Da.
1: Plângeam așa,
0: traumă,
1: borș.
0: Da, doar ca să mănânc tot și să ies afară. Acum dacă iei telefonul și îl trimiți afară, e trauma copilăriei.

0: noutate. Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petrecani 88/4.
3: Publicitate.

0: Что урмяза, Маша родная моя, я так жалею, что не сказал тебе тогда вернись, ведь мне тогда так плохо было без тебя.
1: Катя Сантом Плас.
0: Я понимал тебя в центре.
1: Катя Сантом Плас.
0: Бери и беги. Deci, nu știu, e cazul atunci când am intrat într-o apă care a fost prea adâncă pentru noi să mai intrăm încă o dată. Nu, se zice că nu mai intri în aceeași apă a doua oară, tot e o vorbă din copilărie. Felicia îmi face semn că mai intri. Asta ar fi.

plecat. Dacă îi ziceam așa, îmi făcea bagajul, cred. Dragii noștri copii, să știți că nu o să aveți și nu aveți părinți traumați.

fiecare dată când conectam, pentru că conectam, nu cunoșteam foarte bine limba rusă ca să o citesc, și conectam cumva așa, butonând, și de fiecare dată aveam emoții, numai să nu șterg ceva important, numai să nu șterg ceva important. Așa că ai grijă să nu scrii ceva deasupra, e o traumă a copilăriei mele pe care copiii mei nu o vor

Publicitate. Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md. Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzută. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji. Publicitate.

0: seama, acum că era mesajul multe ce o să noi, ce o să audă copiii din ziua de azi, eu știu care o să fie cea mai principală lucru care o să spună ei.
1: Care?
0: Stai că m-am avut un atât de bună și am uitat-o pe moment. Stai că zic într-un moment, stai, am uitat-o și... Mama, am uitat ce am vrut să zic.
2: Păi îți spun eu ceea ce n-o să mai audă copii din secolul 21 și ceea ce noi auzeam practic permanent. Pune receptorul că vreau să sun și eu pe cineva sau nu mai vorbi atât de mult la telefon pentru

0: lăsa să mă definesc. Nu mă lăsa să mă definesc, nu mă lăsa să-mi exprim punctul de vedere. Și aveam restricții la telefon și control parental.
1: Aici... Asta nu știu de asta, că unii nu pun asta, unii nu pun controlul parental și unii nu pun restricții, din păcate, dar asta e altceva, e altă temă. Dar sunt sigură că o să zic că mă punea să-mi fac temele pe acasă, mă punea să fac ceva prin casă.
0: Păi vreau să zic un secret, că în secolul 21 copiii nu mai prea fac lucruri prin casă.
1: Păi da, și aia care fac, că eu o să zic că au fost traumați.
0: Sunt traumați.

0: mamă, dar unde pun asta în cap la mine? Cred că o să rămână...
1: Da, da.
0: Da, pentru multe generații înainte. Ce pot să vă zic? Că am încercat și eu odată cu fetele că în cap la mine și a încercat să pună pe cap.
1: Pe bune?
0: Da, bineînțeles, că de ce nu? Dacă tot mama i-a zis și i-a dat exemplu, a zis de ce să nu o luăm așa la direct. Dar da, era și la mine mai era mamă, nu o văd, pentru că e la Chioreni.

Venim din diferite puncte cardinale a Republicii Moldova și nu doar, dar vorbele de duh, dacă da, fac aceleași. Parte dintr-o generație, sunt exact aceleași. Te duci la scăldat și dacă te neci, te ucid. Da, se mai întâmpla. Глубока истина передается из поколения в поколение. 100%. Aici chiar suntem de acord, 150%.

0: Uite că părinții din acest săcol spun că dacă copiii vor rupe vreo haină la joacă, nu o să le zic nimic. Se pare că asta tot a fost o traumă.
1: Da, pentru mine, da, eu ascundeam haina, nu știu, o puneam undeva, o coseam dacă trebuie singură.
0: Mie mama îmi zicea că dacă te murdărești, nu mai ieși la joacă. Era și imposibil să nu mă murdăresc în următoarele câteva secunde. Dar trebuia să merg la joacă cu o povață până de acasă.
1: Ceea ce am auzit eu foarte mult timp era: hai vino, dacă eram afară și auzeam de la geam, ia vino încoapă în casă pe 2 minute, nu mă duceam. Știam că nu mai ies afară înapoi.
0: A, nu, dar cineva tot pe rețelele de socializare spunea că cea mai periculoasă vorbă ascultată de la mama era: vino încoacă, nu-ți fac nimic.
1: Da, da, apropo, da.

este gata de zbor. Mai ești gata de zbor? Sunt. Pentru că Шредмус ne scrie că космонавт к полету готов, акваланг нужен только с собой. Да, да, și noi toți suntem gata de zbor. Mai bine zis, Felicia urma.

0: calitate.
1: Transformă-ți bucătăria cu Remobil. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remobil are soluția perfectă. Intră pe remobil.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remobil personalizează spațiul bucătăriei tale.
2: 1 plus 1 egal cu 3 este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi 2 unități și a treia o primești cadou. Fie 2 scule, fie 2 seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
0: Publicitate.

0: calculator of Carmania.
1: Da, am avut.
0: Și acum copiii altfel se întreabă de ce avem nevoie în genere și de tabla mulțirii.
1: Da.
0: Pentru că avem permanent cu noi telefonul în buzunar. Vezi cum au evoluat lumea? Atunci ne gândeam că nici la un calculator, dar acum într-adevăr îl purtăm permanent cu noi în buzunar, calculatorul.

0: trezesc. Că eu veneam și zic, a, trebuie să mă trezesc la 7, să merg la școală și e greu și nu știu ce. Și tata îmi spunea că zice, dacă e problemă la acest capitol, mâine te trezești la 5 și mergi să lucrezi ca mulgătoare. Și
1: mă, am văzut, hai zi până la urmă și zi.
0: Da, și cu bobociu era ceva de genul că dacă nu o să-ți pregătești temele, toată viața o să paști bobocii.
1: Dar eu am văzut, e altă glumă acum, tot pe rețelele de socializare, în care mama când era mică îmi zicea că dacă nu o să învăț sau nu o să fiu cuminte, o să-mi cumpere o vacă sau o să fiu cioban. Mai este disponibilă opțiunea asta?
0: Nu, nu, chiar dacă ar fi așa foarte exotică cu, dacă am, ne-am ocupat cu oierită, știi? Adică la o stână din aia drăguțe,
1: păi da, aia zic, îmbrăcate
0: haine naționale. Înainte
1: de... Nici chiar așa, da, na. Mai e disponibilă.
0: Dă-mi voie să fiu romantică la ora asta.
1: Da,
0: dă-mi voie, te rog eu mult.
1: O să trezești la 5 dimineața și o să te întrebi, a, ce să mă îmbrac? Da, să-mi iau ia asta nouă.
0: Exact.
1: Să mă duc să mulg o vacă.
0: Exact. Nu, eu merg să văd dacă ceilalți se descurcă bine cu
1: situația. Nu,
0: nu,
1: situația. Că ești unica acolo. Să mulgem vacile.
0: Nu, dar niciodată, mă, la stână, niciodată nu.
1: Bine, tu
0: fiecare răspunde.
1: Cineva.
0: Nu, fiecare răspunde. E unul care dă oile în strungă, e unul care
1: mulge. Eu mă asigur că toți fii aia care mulge oile și face curat.
0: Dar nu, doamnele, mulg oile.
1: Da, eu o să mă asigur că tu o să fii prima.
0: Bă, da,
1: dacă vrei,
0: nu vreau
1: prima.
0: Eu să fiu prima doamnă la acest capitol. Nu vreau.
1: Lasă, prințesa, zici, așa o să fie.

0: copișul de un banc care spunea că am învățat cu copilul meu poezia și cum papagalul o spunea, vecinul plângea, soțul era plecat de acasă, copilul încă nu o știe. Cam astea sunt câteodată stările atunci când faci temele de acasă cu copii, dar asta așa, ne-am abătut de la temă. Se ceas battle, будет, вы там это полегче, вы нужны нам в целости и сохранности. Încercăm și noi, dar câteodată uite că se mai întâmplă.
1: După ce îți speli capul, nu arunca apa din lighean, tata o să-și speli
0: picioarele.
1: Da, i-am prins asta când mă duceam cu la bunici la țară.
0: Da, exact, și la noi la bunici era. Bă, dacă era dificil, trebuia să mergi la fântână să scoți.
1: Să o încălzești?
0: Nu, dar stai că până la o încălzit trebuia să ai grijă să nu-ți dai cu coarba în cap. Să nu-ți dai cu carba în cap. Păi tu scotai apă de la fântână. Dar cine ți-a...
1: Măria ta. Eu aveam 5-6 ani când mă duceam la bunici așa.
0: Măria ta, aveai o găletuță mică și te duceai, rugai pe cineva care... Eu când mergeam la bunici acasă, nu. Într-adevăr, mama se ocupa de scosul apei până la o vârstă oarecare. Dar când mergeam la bunici, păi aveam o găletuță mică și dacă trăgea cineva pe stradă, pentru că fântâna era la stradă, îl șurgam pe ala.
1: Noi aveam fântână în curte.
0: Nu, fântâna era la stradă pentru că noi, eu vin dintr-o nație bună la suflet, fiecare trecător.

0: clar trebuie să beneficieze de apa.
1: Aveam fântâna și fix lângă poartă și după care ne-am făcut fântâna în curte.
0: Noi lângă poartă și așa am și păstrat-o, ieșeam la fântână, mai schimbam două vorbe cu o vecină și trecătorul putea să șogoiască setea. Din neam bun mă trag, Felicia, din neam.

0: Бодрая дымняца. Отличное утро, конечно, благодаря великолепным Morning Makers. Замечательное настроение. Продолжаем в том же духе. Dance FM дарит радость. Остаемся на прямом правильном волне 101.3 FM. Легкого денька всем!
1: Vă dorim și noi o zi cât mai bună și ușoară în continuare, cât mai mulți la dispoziție. A venit Ioanis, a manifestat soarele, tot o să fie bine, căldura este. Privim pozitiv tot și tot o să fie minunat, atât poți.

0: aici pe Dance FM Moldova. Diana și Felicia cu voi la Morning Makers. V-am pupat!
1: Nu uitați că mână de la 7 suntem în emisie directă, așa că vă rugăm mult să fiți și voi împreună cu noi și nu uitați că de la 15 colegul nostru Păvălache vă așteaptă exact așa ca în fiecare zi la chef de chef cu Păvălache. O să mai spun o dată, rămâneți pe unda frumoasă și pe unda preferată 101.3 Dance FM Moldova.
2: În Chișinău este ora 11. Dance FM.
3: Este ora B-Boost. Hituri actuale și vibe pozitiv pentru o zi plină de energie. Dance FM te încarcă cu ritmuri. Numai aici, între 11 și 12. Doar muzica care te face să te miști.
2: Dance FM. Only Dance Music. Dance FM.

0: publicitate.
1: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petrecani 88/4.
0: Publicitate.

0: publicitate. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 4 și 6 mai, ca favorite, tiramisu sau profiterol de 450 grame, 63 lei 90. Doggy Appetit, hrană uscată pentru câini, 10 kg, 129 lei 90. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama de sucuri Vis. Și ca clasic, hârtie igienică de 8 role, 34 lei 95. Kaufland, ieftin și bun.
2: 1 plus 1 egal cu 3. Este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile.
3: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
0: Publicitate.

0: Hit Boost. Ora ta de hituri actuale și energie pozitive. Rămâi pe Dance FM. Muzica continuă. Vibe-ul nu se oprește niciodată. Simte energia Dance FM.
1: În Chișinău este ora 12 de Dance FM.
0: E timpul pentru Org Party. Prins cu beat-uri, mixuri pop, funky și house. Trimite cererea ta pe Telegram și alătură-te celui mai tare pate de la mijlocul zilei. Intră în lunch mix cu DJ-ul nostru. Fă-ți solicitarea și distrează-te la infinit.
1: Dance FM. Only dance music.
2: Dance FM.
3: Dance FM.
2: Only dance music.
3: Only dance FM.

0: publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Sharku Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
3: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
4: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
5: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la Autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani 88/4.
0: Publicitate.

0: publicitate, cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Despre hemoroizi, de regulă nu se vorbește cu voce tare, deși această problemă delicată afectează chiar și cele mai mari personalități. De exemplu, sunt zvonuri că Napoleon a pierdut lupta pe lângă Waterloo pentru că nu a putut urca pe cal să conducă armată din cauza agravării hemoroizilor. Acum nimic nu poate să vă strice planurile. Soluția mult așteptată, comprimatele Flebodie 600. Tratează cauzele și simptomele hemoroizilor. Acționează din interior. E timpul să scapi de hemoroizi. Te ajută Flebodie 600.
2: Acest medicament se poate livra fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj dacă apar manifestări. Dacă consultați de urgență medicul sau farmacistul.
0: Publicitate.

0: s-a încheiat. Prânzul cu bituri continuă și vibe-ul nu se oprește aici. Rămâi pe Dance FM pentru și mai multe muzică pop, funky și house. Apoi pregătește-te pentru următorul pate a zilei.
1: Dance FM. Only dance music. În Chișinău este ora 13. Dance FM.
0: E timpul pentru Org Party. Prins cu bituri, mixul pop, funky și house. Trimite cererea ta pe Telegram și alătură-te celui mai tare pate de la mijlocul zilei. Intră în lunch mix cu DJ-ul nostru. Fă-ți solicitarea și distrează-te la infinit.
1: Dance FM. Only dance music.
2: Only Dance FM. It's time.

0: publicitate.
1: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate de plină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați. Rezervă experiența. Instagram Weekendica 39 06 51 41. Weekendica.
2: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
0: Publicitate.

0: Iată, vrei iPhone sau PlayStation? Acum e foarte simplu. În doar câteva minute descarci aplicația MyBank, devii client și deschizi un card red gratuit pentru un an. Participă la promoție până pe 31 mai cu MyIB și Visa. Detalii pe myib.md sau la 1313.
1: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
2: Psst, psst. Vrei să faci o super afacere?
3: Te rezolvă KFC cu noul top meniu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere. KFC.
4: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
5: 1 plus 1 egal cu 3. Este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set. Orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
6: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
7: Publicitate.

0: publicitate. Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md, alege inteligent, alege Cipauto.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Kaufland дешево и хорошо приносит тебе разнообразие по низкой цене. С 4 по 6 мая Кафеверит с тирамису или профитроли 450 грамм 63 лея 90. Доги аппетит, сухой корм для собак 10 килограмм 129 леев 90. А при активации купона и сканировании Kaufland Card Extra скидка 25% на весь ассортимент сока ВИС. И К-классик туалетная бумага 8 рулонов 34 лея 95. Kaufland, дешево и хорошо.
3: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
0: Publicitate.

0: s-a încheiat. Prânzul cu bituri continuă și vibe-ul nu se oprește aici. Rămâi pe Dance FM pentru și mai multe muzică pop, funky și house. Apoi pregătește-te pentru următorul pate a zilei.
1: Dance FM. Only dance music. În Chișinău este ora 14. Dance FM.
2: Listen, Dance FM.

0: dată. Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
1: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldingom Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
0: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petrecani 88/4.
4: Publicitate.

vine cu un singur plan: să fie bine, să sune bine și să ne simțim bine împreună pe durata următoarelor 120 de minuțele, care vor fi rezervate numai și numai pentru noi, pentru sufletelele și inimioarele noastre. Dar ce să crezi, măi frate,

Haideți să ne mobilizăm forțele și de data asta să vedem cine oare. Cine oare se va învrednici încă cu o steluță acolo în borderul lui Redmond, pentru că pe final de lună, știți bine, deja desemnăm doi câștigători, unul pentru prima oră de emisiune și unul pentru a doua oră. Premii frumoase.

Cine vine peste noi? Aoleu, ia ține de la mine, că e melodia care ne definește starea. Happiness de la Tom Croft, Mogwai și Litra. E un hit al anului 2020, lansată melodia asta fiind chiar pe data de 25 septembrie 2020. Ascultă-o, savurează-o și, cum ți-am mai spus-o, lasă grijile pe mut, lasă-le deoparte, că nu și-au locul în această după amiază.

minute aveți timp berechet să formați listele. Un singur comentariu aveți dreptul să trimiteți în ceartă fără dreptul de reeditare, da? Așa că mai cugetați. Aoleu, cine vine? Baby Reha și Faithless, adur și melodia asta. New Religion. Da, spuneam, un singur comentariu, o singură dată aveți posibilitatea să-l trimiteți în ceartă fără reeditare, așa că aveți timp suficient la disponibilitate să mai cugetați, așa, să vedeți care a fost cuvântul care l-a scris, care nu. Mai vedeți, mai combinați, mai aranjați, mai întort.

Mai arătăm însă, este pe cât se poate de simplă misiunea asta de a apela la ChatGPT-ul. GPT-ul? Băi, asta am zis-o bine, nu? Uite, poți să scrii literele astea câte sunt în imagine, că

foarte multe. Ei, lasă-mă, te rog, dacă a venit și Baba Vanga, gata, nu mai pot, nu mai pot. Vreo 7-8 minute, cu siguranță n-am să pot vorbi, că dacă o dau în dasa acum 2 minute și 29 de secunde, e complicată treaba, se complică situația, cum a spus ieri Colesnic Cristian. Why not? Poți să scrii și mai multe rătmuți decât 10.

0: Publicitate. La X-Auto, în luna mai, ne gândim la oameni. Cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători. Nu contează dacă alegi credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Pentru oameni, nu doar pentru vânzări.
1: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top meniu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06 51 41. Weekendica. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
3: 1 plus 1 egal cu 3 este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set. Orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
4: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
0: Publicitate.

trebuie să fii. Nu contează cum a început ziua, contează că încă ai timp să o transformi. Un pas mic, o idee bună, un zâmbet sincer și de aici începe totul.

A fost în difuzoare, dragilor, nu are cum să ne scape faptul că astăzi și an de an, în data zilei de 5 mai, avem marcată la nivel mondial ziua mondială a igienei mâinilor. Așa că este vorba despre campania anuală Igiena mâinilor salvează vieți, care are ca obiectiv principal menținerea la nivel global a conștientizării privind rolul esențial al igienii mâinilor în prevenirea infecțiilor, dar și protejarea sănătății publice. Prin această inițiativă sunt încurajate colaborarea și implicarea activă a profesioniștilor din domeniul sănătății, a instituțiilor și a publicului larg, cu scopul de a consolida și îmbunătăți practicile de igienă a mâinilor la nivel mondial. În acest an, sub sloganul Acțiunile tale salvează vieți, Organizația Mondială a Sănătății face apel la toți cei care furnizează și sprijină serviciile de sănătate să-și reînnoiască acțiunile în materie de igienă a mâinilor și de prevenire, dar și control al infecțiilor. Asta pentru a asigura siguranța pacienților și a personalului medical. Măsurile corecte de igienă a mâinilor contribuie semnificativ la salvarea de vieți și la utilizarea eficientă a resurselor. Chiar și în cele mai dificile contexte, este esențial să fie depuse toate eforturile pentru asigurarea unei igiene adecvate a mâinilor. Și asta în vederea protejării sănătății și prevenirii îmbolnăvirilor. Listen, dance

0: atente. Deci 22 de cuvinte. E bine, e bine. Mâine de la 22 în sus și tot așa. Creștem, creștem. Așa că un sfert de oră mai aveți la disponibilitate să definitivați acolo formarea listelor cu acele cuvinte. Noi ne reauzim deja după publicitate cu Medoza și Harry Camemile. Don't wanna go home.
1: Publicitate. Cipauto.me vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.me, pentru că fiecare detaliu contează. Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
2: Publicitate.

0: FM. Listen to your heart.
1: Tu inima spune-mi din nou, te rog, de ce orice sfârșit are și un scop?

Și Angela, deja hărnicuță, hardworking. Angela rămâne afină, a trimis lista cu acele cuvinte formate din literele care au fost expuse în imaginea din Or the Party-ul de astăzi. Până le dau calculul, până le calculez, le număr așa să văd câte sunt. Vreau să vă vorbesc despre un studiu, da? Pentru că este bine și sfaturi pentru sănătate, care nu au cum să ne lipsească. Uite că cercetătorii australieni mai nou au demonstrat că alimentele ultraprocesate, cum ar fi chipsurile, nu doar duc la creșterea în greutate, ci afectează direct și funcționarea creierului, deteriorând capacitățile cognitive. Într-un studiu publicat în revista Alzheimer's and Dementia, cercetătorii de la Universitatea Monash au analizat dieta a 2200 de adulți cu vârste cuprinse între 40 și 70 de ani. Datele obținute au arătat că fiecare 10% suplimentare de alimente ultraprocesate în meniul zilnic, cum ar fi un pachet standard de chipsuri, da? Duc la o scădire, Hai că inventăm pe Vălache dicționarul, că nu-i treabă rea, da? Duc la o scădere vizibilă și măsurabilă a capacității de concentrare. Mai mult, acest efect nu depinde de fundalul generos, sănătos al dietei. Autorul principal, biochimistul Barbara Cardozo, a explicat că ultraprocesarea distruge structura naturală a alimentelor și adaugă substanțe potențial periculoase. Printre principalii suspecți se numără acrilamida, care se formează la prăjirea alimentelor bogate în amidon, bine clar și cartofii cum sunt, și substanțele chimice precum ftalații și bisfenolii. Acestea, din urmă, pot provoca leziuni cerebrovasculare sau, bine, riscul, sporește riscul de accident cardiovascular, microzone de țesut cerebral deteriorat din cauza problemelor vasculare, ceea ce duce la dificultăți de concentrare și creștere a riscului de demență. No, asta fiind spuse, dragilor, atențiune maximă la ce consumați, la bucatele care le consumați cotidian, pentru că, da, mâncăm sau suntem ceea ce mâncăm. Mai era o vorbă, da? Bun, ia să vedem ce se întâmplă, ce se întâmplă aici în chat. Îmi place că încep să vină listele cu acele cuvințele care le-ați format. A venit Rodica, Dima, da, am de numărat, văleleu. Hai până un alta să vedem cine vine, Lidia Buble. Până o ascultăm pe Lidia Buble și savurăm melodia ei cu ochii ăia verzi, eu am să calculez cuvintele Angelei și ale Rodicăi.

Deci ce să credeți, ce să credeți, senzaționale ați fost și de data asta, dragii mei, minutul 50, trecut de ora 15. Vertiginos ne-am pomenit în aceste clipe. Hai să vedem care-i situația aici în chat la noi. 113 cuvinte a adunat Angela, 114 a scris minus orta, da, este aortă. Orta nu este așa cuvânt în limba română. Și Rodica are 118 cuvinte scrise minus come, cam. Nu scriem cuvinte împrumutate din limba engleză sau din alte limbi, da? Nu este verbul come a venit. 117 cuvinte. A mai venit Ana Mun cu lista. Hai că mă apuc de numărat și vedem până la moment. Rodica Dima are cele mai multe cuvinte.

Așa, dragii mei, a venit și Heartbreak, Make Me a Dancer de la Freemason, Sophie Ellis Baxter, ador vocea Sofiei. Dragilor, da, totuși avem și câștigătoarea World Party-ului de astăzi, Rodica Dima, felicitări, te-ai remarcat cât se poate de frumos și de data asta. 117 cuvinte. Angela, bine, nu prea cunosc eu că Orta e o unitate militară corespunzătoare unei regiuni. Au, ceată, grup. Orta. O fi poate un arhaism sau regionalism undeva întrebuințat cuvântul ăsta, dar bine, hai că validăm, nu-i bai, ai cât? 114 cuvinte și 117 are Rodica. Totuși, na, Rodica, felicitări, Redmond, să știi ce trebuie să faci, fixirul, da, perfect. Vine cuvântul din umbră, primul cuvânt, că v-am pregătit două.

Hai cât de mult îmi place, măi, Angela, de tine. Prima întrebare cu care vii tu de fiecare dată când vine vorba de... de cuvintele din umbră, ne întreb dacă este palpabil. Măi,

0: Listen your heart. Listen Dance FM. Pe Chișinău este ora 16. Dance FM.
1: Iar chef de chef continuă, să-ți vie sursă inepuizabilă de energie și pentru cea de-a doua oră, o altă oră, și asta rezervată numai și numai pentru noi. Vreme frumoasă.

0: condiții, vreme caldă, anunță și climatologie, pentru că 2026 și 2027 ar putea deveni cei mai călduroși ani din istorie. Nalți-o și pastea. Clima pe planetă se poate schimba din cauza fenomenului El Nino. Tot se vehiculează despre el și se tot vehiculează. În special, ciclul de încălzire ar trebui să înceapă în a doua jumătate a acestui an. Renumitul climatolog și doctor al Universității Columbia, James Jensen, consideră că fenomenul Super El Nino, și bine, am să explic ce este de fapt super, că este El Nino fenomen, și se mai pune prefixul ăsta de super, va începe deja în această vară. Mai e puțin și a venit sezonul estival. Vâleleu, mare bucurie peste noi. Autorii acestui articol, acestui studiu, explică că Super El Nino este denumirea neoficială a unui fenomen climatologic pe care specialiștii îl folosesc pentru a descrie o fază foarte intensă a fenomenului El Nino. De obicei, El Nino este o încălzire ciclică a apelor de suprafață în părțile centrale și estice ale Oceanului Pacific, iar când încălzirea devine foarte puternică, cu o creștere a temperaturii de 2 grade Celsius sau mai mult, oamenii de știință adaugă prefixul super. Nu știu pe cât de mult are să ne bucure această noutate, pentru că clar este, bine, nu într-atât de prielnică această creștere cu 2 grade Celsius an de an a valorilor medii ale temperaturii aerului. Da, devine, mai este și factorul antropic, totuși rămâne factorul antropic, deci noi oamenii, cei care avem o influență, nu într-atât de bunicică, de-aia trebuie să ne responsabilizeze acest lucru, iarăși numărul ăsta acerbă de autovehicule, că măi, sunt mai multe mașini decât familii, cum zic eu de obicei, dar na, aia e. Bun, deci o nouă oră plină și asta cu muzică bună, cu muzică molipsitoare, clar rămânem și la cuvântul din umbră, primul cuvânt de data asta. Să văd ce se întâmplă aici în chat. Drum, dans, disc, deal, divă, drac, drob, domn, duză, duet. Nu e niciuna din ultimele variante. Hai să vedem. Wake up, creativității!
1: Pentru că aveai caracter, mi s-a părut că vezi și tu lumea altfel. N-am știut că tu incluzi fericirea în cec, iar s-am călcat pe bec, trebuia să pas pe stop.

0: verso.
1: Parcă nu-s căscat, dar totuși am căzut. Și parcă nu-s naiv, dar totuși am crezut. Am povești de genul științific cu o fantastic. În cuvinte goale, în zâmbete din plastic. În zâmbete de unică folosință. Tu o făceai doar din ori.

Feel So Good, melodia care ne definește starea, care ne tot încearcă și o experimentăm de fiecare dată aici la Chef de Chef. Ce să credeți, senzațional, mai rămâneți a fi aici în chat pe Telegram. Carolina, felicitări, ești cea care ai elucidat misterul și ai ridicat cortina de peste cuvântul din umbră. Ai disipat așa cât se poate de mult ceața care l-a împânzit. Dună era cuvântul. Bravo, Redmond, știi ce trebuie să faci? Îți revine misiunea să-i oferi o steluță. Dună, dună!

Sonic și Ramiro. Dragilor, am lansat cel de-al doilea cuvânt din umbră. Dar îmi place că ne descurcăm rapid și ne reușește să elucidăm mai multe mistere pe durata

0: calitate. Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md. Hei, hei, tu, da tu! Stai puțin, cauți un laptop nou? Atunci grăbește-te la openbox.md. Doar până la sfârșitul lunii ai 20% reducere la laptopul tău de vis. Ne găsești în Chișinău, strada Andrei Doga 31, openbox.md, unde visele digitale devin reale. Te așteptăm!
1: Transformă-ți bucătăria cu Remobil. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remobil are soluția perfectă. Intră pe remobil.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium, pentru orice buget. Remobil personalizează spațiul bucătăriei tale.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani 88/4.
0: Publicitate.

Așa, dragii mei, cu Jubel on the beach. Au, ce n-aș vrea să fiu undeva pe plajă paradisiacă, undeva Bali, prin colo, așa, prin zonele alea, dar n-ai cum, frate. Mai trebuie să mai muncim până să ajungem la Bali, vorba aia. Bun, deci Angela, bravo, te-ai remarcat și de data asta. Debut era cuvântul din umbră. Da, frumos, frumos. Hai să vină și puzzle-ul gastronomic. Imediat vi-l și pregătesc.

Așa, dragii mei, am venit acolo în ceată și cu puzzle-ul gastronomic. Hai să vedem cine oare se va remarca de data asta și va lua o nouă steluță în borderul Redmond's acolo, pentru că e timpul ca și de data asta papilele noastre gustative să vibreze pe muzica asta electrizantă. I know you want me, I know that you want this puzzle gastronomic. N-ați-o, frate, ca și venit. Haideți, rămâne mobilizați forțele reunite acolo în chat să vedem ce oare o fi în imagine. Hai că-mi place, au început să curgă și întrebările.

să mai văd care sunt versiunile voastre pentru puzzle-ul gastronomic. Ne spune Carolina că ar fi vorba despre cartofi. Nici pe departe, nici fruct și nici legumă nu este aici, apropo. Nu este ceva la grătar, așa. Nu este mango, picenti. Nu sunt biscuiți, Alexei Zanoga. Salutare, apropo. Așa, da, trebuie gătită și e o procedură așa mai migăloasă până se gătește toată chestia asta. Platou cu fructe tăiate în diverse forme, nici pe departe. Bostan de Halloween nu este nici dofleacul. După Halloween le bagi la plăcinte. Nici plăcintele nu sunt aici cu DJ Marshmallow. No, no, nu este DJ Marshmallow. Pește, carne, apifnaia, nu, niciuna.

0: despre ce se cântă Ianina Vite la Tibea, Maia Michelle, ce se întâmplă, ce se întâmplă. Așa, ia să văd ce se mai întâmplă și în chat-ul la noi. Acolo ne spune Rodica că ar fi vorba despre kebab, nici pe departe. Acasă vă ieță tăblu, da? Abia-i casmiciu scăie. Da, abia-i casmiciu scăie. Ai perfectă dreptate, măi Redmond. Vica Donțu, salutare, ne spui tu că ar fi vorba despre Baba Neagră, dar nu e despre Baba Neagră vorba. Margot, salut, Reobrușchi, nu sunt costițe, că am avut noi costițele într-o emisie anterioară. Nemeț noie, da, nu este carne deloc aici, șaurma, tortilla, pâine de casă, aluat nu este, da, lasagna, nu este lasagna, taco, tort, au, niciuna din aceste variante. Haideți să mai vedem până vine publicitatea, voi mai răsfoiți așa prin memorie care o fi oare alimentul din imagine. Dar e savuros, să știți.
1: Publicitate.
2: А геморрой говорить слух не принято, хоть такая проблема затрагивает даже великих людей. Например, ходят слухи, что Наполеон проиграл битву при Ватерлоо из-за того, что не смог сесть на коня и возглавить армию по причине обострения геморроя. Но вашим наполеоновским планам не должен помешать геморрой. Долгожданное решение проблемы – таблетки от геморроя Флебодия 600. Помогут справиться с симптомами геморроя, действуя изнутри. Геморрой мешает жить? Действуй! Флебодия 600.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani 88/4.
4: 1 plus 1 равно 3. Это новая формула Инка, по которой вы получаете инструмент или набор абсолютно бесплатно. Покупайте 2 единицы товара, а третью получаете в подарок. Будь то 2 инструмента, 2 набора или инструмент и набор, любое сочетание дает вам право на третий товар бесплатно. Спешите, акция действует только до 21 мая и только в сети магазинов Инка. Инка – профессиональный инструмент по доступным ценам.
1: Публичитаты.

Așa, uite că ne întreabă. Deci, Carolina, nu este, da, nu este nici fruct, nici legumă. Și dacă este desert, nu neapărat. Nu neapărat. Jeleu, Olga, salut, nu este jeleu. Așa, ratatui. No, no, ciuca, pasta. Nu. N-ai nimerit-o, măi, Marco, n-ai nimerit-o. Mi-a plăcut comentariul care n-am cum să-i dau citire. Dar l-ați văzut toți acolo în chat.

10 întâmplări ciudate și o minune. Și o minune vine cumva așa, măi, în abisă, dacă vrei, de la Redmonds. Ne întreabă dacă este maluci unui product, dacă este un produs lactat. Măi, ce mă fac cu tine, măi, Redmonds? Ce mă fac cu tine și cu întrebările astea care ghidezi tu lumea asta din ce în ce mai aproape și îi duci cât se poate de aproape de misterele elucidate? Este un produs lactat, fraților. Da, Redmonds. Aoleu, aoleu, aoleu.

Deci ai început și tu să te faci remarcat aici în chat. Ai obținut de data asta o steluță în borderul nostru cotidian și trebuie să fii foarte, foarte, foarte hărnicuță pe durata lunii ca să obții un număr cât mai mare de steluțe, pentru că la final de lună, clar, fidelitatea voastră și implicarea asta asiduă și sistematică o să fie premiată. Asta este cert. Bravo! Brânza!

Anne-Marie, Corey Ryan și David Guetta. O fuziune magnifică a forțelor mondiale ale muzicii. O melodie realizată de David Guetta în colaborare cu Anne-Marie și Corey Ryan, lansată

Germania este cu noi, asta ne bucură cât se poate de mult, Igor. Salutare și bine ai venit aici cu noi. Ați primit, dragii mei, și desenul completat, versiunea mea, cum arată brânza în imagine. O ficaș, băi, că l-am mâncat chiar aseară.

E bine, e bine, Vica, te-ai desurcat fantastic. Seamănă, deci... Dar stai că ai pus-o invers, ei, să mă vezi tu cum stau eu acum la microfon, văd eu, mamă. Da, este bine, e cașulel așa bucat.

fi dovedit că nu odată s-a vorbit de băutura mea preferată. Ia să-mi spuneți voi, apropo, acolo în chat, care este băutura voastră preferată, da? Poate apă plată, poate lapte, poate limonadă, poate suc de roșii, ador sucul de tomate. Care este băutura

0: publicitate.
1: Ce-ar fi dacă fiecare achiziție ți-ar aduce o pauză delicioasă?
2: Cu Bosch chiar se întâmplă!
1: Vino în magazinele Volta și cumpără scule și accesorii Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică și primești un voucher cadou la Andy's Pizza. Apropo, promoția este valabilă și pentru comenzile online pe volta.md. Volta, plăcerea de a reveni!
3: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
4: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine. Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul, noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
5: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
0: Publicitate. Only Dance FM.

și mai departe și dăm volumul cât se poate de tare. Biturile curg și o fac nemaipomenit, ritmul te prinde, iar inima ține pasul cu muzica Monatic, to și vă bezuma. Și asta e melodia, dragilor, care condimentează cât se poate de frumos finele acestei ediții, minutul 54, trecut de ora 16. E ăla în care eu, ale vostru Păvălache, vreau și țin să vă mulțumesc pentru aceste două ore memorabile petrecute împreună. Noi ne reauzim mâine cu începere de la aceeași oră 15.00. Până atunci, nu uitați să faceți din viața voastră un adevărat paradis, pentru că știți voi bine unde se ascunde adevărat.

0: Este ora 17. Dance FM.
1: Bine ai venit în Dance Factory. Fresh Track of the Day.

0: la final de ore, Dance Top 3 iese de cu cele mai multe voturi. Dance Factory în fiecare zi de la 17 la 19.
1: Dance FM. Only dance music.

0: dreptate. Descarcă aplicația EVO. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com. Юз отмечает 10 лет в Молдове. 10 лет комфорта, качества и вдохновения для каждого уголка вашего дома. Мебель, украшения, текстиль и множество юбилейных предложений ждут вас в магазинах Юз, чтобы сделать дом еще красивее. Юз 10 лет всегда рядом.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
2: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britanica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrelor 12.
0: Publicitate.

s-auzi?

0: publicitate, cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md. La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate de plină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06 51 41. Weekendica.
0: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
2: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an, reduceri de până la 1000 de euro, schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
3: 1 plus 1 egal cu 3 este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
1: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petrecani 88/4.
0: Publicitate.

0: cetate. Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
1: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
0: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
2: Doar în luna mai, la X-Auto, cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă X-Auto, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători norocoși. Nu contează dacă cumperi în credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Schimbăm jocul.
3: Moldincon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumă mai multe fructe și legume. Limitează zahărul și grăsimile.
0: Publicitate.

0: vibe-ul grozav. Rămâi pe Dance FM și pregătește-te pentru următoarele mixuri. Dance Factory revine mâine de la 17 la 19.
1: Dance FM. Only dance music. În Chișinău este ora 18. Dance FM.
0: Bine ai venit în Dance Factory.

iar la final de ore, Dance Top 3 iesele cu cele mai multe voturi. Dance Factory în fiecare zi de la 17 la 19. Dance FM. Only Dance.

0: iPhone sau PlayStation? Acum e foarte simplu. În doar câteva minute descarci aplicația MyBank, devii client și deschizi un card red gratuit pentru un an. Participă la promoție până pe 31 mai cu MyIB și Visa. Detalii pe myib.md sau la 1313.
1: Hei, hei tu, gata! Stai puțin, cauți un laptop nou? Atunci grăbește-te la openbox.md. Doar până la sfârșitul lunii ai 20% reducere la laptopul tău de vis. Ne găsești în Chișinău, strada Andrei Doga 31, openbox.md, unde visele digitale devin reale. Te așteptăm!
2: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
3: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
4: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
5: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani 88/4.
7: Publicitate.

0: Publicitate. Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
1: Ce-ar fi dacă fiecare achiziție ți-ar aduce o pauză delicioasă?
2: Cu Bosch chiar se întâmplă!
1: Vino în magazinele Volta și cumpără scule și accesorii Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică și primești un voucher cadou la Andy's Pizza. Apropo, promoția este valabilă și pentru comenzile online pe volta.md. Volta, plăcerea de a reveni!
3: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: Despre hemoroizi, de regulă nu se vorbește cu voce tare, deși această problemă delicată afectează chiar și cele mai mari personalități. De exemplu, sunt zvonuri că Napoleon a pierdut lupta pe lângă Waterloo pentru că nu a putut urca pe cal să conducă armată din cauza agravării hemoroizilor. Acum nimic nu poate să vă strice planurile. Soluția mult așteptată, comprimatele Flebodie 600, tratează cauzele și simptomele hemoroizilor. Acționează din interior. E timpul să scapi de hemoroizi. Te ajută Flebodie 600.
7: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj dacă apar manifestări nepăcute, consultați de urgență medicul sau farmacistul.
5: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazin IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine. Cu Star Card de la Victoria Bank câștigi de la prima plată. Primești până la 500 de lei în puncte Star Welcome Bonus după prima tranzacție. Iar dacă faci plăți de minimum 500 de lei, intri în tombolă pentru 5.000 de lei în puncte Star. Deschide acum un Star Card de la Victoria Bank. Promoția e valabilă până la 31 mai 2026.
8: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
0: Publicitate.

0: securitate.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
0: Afacerea ta merită un impuls pe măsură. Acum, la Victoria Bank, oferim credite cu dobândă preferențială de la 7,9% și reducere de 50% la comisionul de acordare. Grăbește-te să-ți refinanțezi creditele actuale. Pulsul ofertelor e și mai intens. Rată de la 7,25% și comision de acordare zero. Vino în orice sucursală sau aplică online și ține mâna pe pulsul oportunităților cu impuls pentru IMM de la Victoria Bank. Campanie valabilă până la 31 mai 2026.
2: Обновляй технику легко и выгодно. В Максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев и суперценами на Электролюкс и Айго. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
3: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
4: 1 plus 1 egal cu 3 este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
0: Publicitate.

0: vibe-ul grozav. Rămâi pe Dance FM și pregătește-te pentru următoarele mixuri. Dance Factory revine mâine de la 17 la 19.
1: Dance FM. Only dance music. În Chișinău este ora 19. Dance FM.
0: Ivo, are you ready? Aici ai o oră de muzică cu cele mai bune remixuri. DJ's Boy. 1, 2, 3. Feel our vibration.
1: Dance FM.
2: Dance FM. Listen to your heart.

0: publicitate, ci Pauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
2: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
0: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
1: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție.

0: calitate. Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate? Se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
1: 1 плюс 1 равно 3. Это новая формула Имка, по которой вы получаете инструмент или набор абсолютно бесплатно. Покупайте 2 единицы товара, а третью получаете в подарок. Будь то 2 инструмента, 2 набора или инструмент и набор, любое сочетание дает вам право на третий товар бесплатно. Спешите, акция действует только до 21 мая и только в сети магазинов Имка. Имка – профессиональный инструмент по доступным ценам.
2: Doar în luna mai, la X-Auto, cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă X-Auto, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători norocoși. Nu contează dacă cumperi în credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Schimbăm jocul.
0: Publicitate.

you ready? Aici ai o oră de muzică cu cele mai bune remixuri. DJ

0: securitate. Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
1: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
0: Publicitate.

0: Publicitate. Hei, hei, tu, da tu, stai puțin. Cauți un laptop nou? Atunci grăbește-te la openbox.md. Doar până la sfârșitul lunii ai 20% reducere la laptopul tău de vis. Ne găsești în Chișinău, strada Andrei Doga 31, openbox.md, unde visele digitale devin reale. Te așteptăm!
1: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britanica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
0: Publicitate.

0: publicitate. Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate? Se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: La X-Auto, în luna mai, ne gândim la oameni. Cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători. Nu contează dacă alegi credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto, pentru oameni, nu doar pentru vânzări.
0: Publicitate.

0: publicitate. Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
1: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
0: Publicitate.

0: publicitate. Hei, hei, tu, da tu, stai puțin, cauți un laptop nou? Atunci grăbește-te la openbox.md. Doar până la sfârșitul lunii ai 20% reducere la laptopul tău de vis. Ne găsești în Chișinău, strada Andrei Doga 31, openbox.md, unde visele digitale devin reale. Te așteptăm!
1: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
0: Publicitate.
2: Știam că tot ce urcă și coboară, știam că e prea frumos și o să doară, știam că ai să pleci într-o seară, pe bune știam. Și nici n-am clipit preferând, s-o team. Chiar și pentru puținul timp a fost fan. Acum sunt confuză, să știi, am plâns un ocean. Că tot ce conta pentru mine era să te am.

0: verso, verso.
1: Și parcă nu-s căscat, dar totuși am căzut. Și parcă nu-s naiv, dar totuși am crezut. Am povești de genul, știi, în zific o fantastic. În cuvinte goale, în zâmbete din plastic. În zâmbete de unică folosință. Tu o făceai doar din obișnuință. Tu o

s-auzi? Te voi iubi, te voi găsi, amara mea, te voi găsi.